Det var Ingmar Nordströms och sangen första söndagen I maj först ut I försvingande I dag. Så ska vi till ett band som kallar sig Bagage och de kommer ifrån Stockholm. Och det är ett band som är ute med en ny singel I dessa dagar och när det gäller Bagage så har jag spilt I en räcke gånger för I mina programmer. De är närmast som lite gengångar och regna men har inte spilt så mycket av de sista par åren. Men för någon år sedan så var det ofta att det kom singler ifrån Bagage men nu går det lite längre mellan singlarna från det bandet. Vi ska höra en sång med Bagage idag som heter Pepino. Originaltiteln är Pepino the Italian Mouse och så är det Per-Åke Lindholm I bandet som har lagat den svenska texten. Så här kommer Bagage med sangen om Pepino.

sitt spinnett. En skön sonate följsamt och lätt. Under måneskinslampen satt mormor och drömte i lyset fra ungdomens tid som försvann.

Många stivnar ränkut, vad kul att säga arr. I klyfte med armen och våga tichte in. Och där på sängen

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftalsblues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hei alle sammen! Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heite og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band, vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Nej, vi har många exempel på folk som som döper sina barn på Bristol efter att de har haft truffat varandra kanske på I mörriska hål och dansa där så och gifta sig på Bristol och sån och kommer tillbaka. Men det som är speciellt hyggligt syns ju är det är ju I mörriska salonger I lobbyen där på söndagar speciellt så sitter det ofta fyra generationer där.
3: Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme I grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som her.
3: Tana Fuchs kommer ut med en, et album med live-opptak fra Godse I Kolding I Danmark. Opptakene gjort altså, I oktober 2025. Det står ikke når den kommer, men vi har jo ikke tid til å vente på den. Vi må spille Tana Fuchs før det. Og da har vi valgt Daddy's Little Girl. Sånn var det, vet du, vi som har døttere. Og hentet ifra albumet Bliss Avenue, versjon Dana Fuchs.

lite längre ut på året, med myrtekrans i håret, och vart det rå med smoking, jag tog en midnattsblå. Hon stansade lite och pirke i stövet med en sko, och spurte om jag satt fast i backen.

Ingen liker mig, men det är få som är så glad i Pereman som jag. Och alla är ju glad i någon, men jag får bara nej. För ingen liker havregröten, ingen liker mig. Nå står jag här i skapet om och höra all slags prat mellan pölser, snabber, syltetöj och ost.

mig, ingen like mig. Men det är få som är så glad i Pereman som jag. Och alla är ju glad i någon, men jag får bara nej. För ingen liker havregröten, ingen liker mig. Det går väl som det plejer, jag blir sur och har och kall.